0: ཁང ཁེ ཁང ཁེ ཁང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁང་ལ་ནམ་པ་ཅིག་སེན་ཐུབ་དེ་ནི་ཐེང་དེ་ཅུ་རིན་ཚོ་བེ་ཅི་ད་ཅེ་བེ་ནང་ཅེ་ནང་གོ་ཅེ་ཐུ་རིག་ཅེ་མེ་ཏོ་ནམ་པ་ར་ཏ་སམ་པེ་ཅག་ཅེ་ཕུན་སུམ་ཚོ་ཤེ་ཁུ་བེ་ནག་རི་སག་གུ་ཙུམ་རི་ཁུ་ཅེ་ལེ་རི་ཉམ་ཅེ་ལེན་ཚོ་ཁེ་ལོང་ཨེ་རིག་ཅེ་ལེ་ཐུང་ཀོར་ཁེ་ཅེ་ལིང་ཉན་ཅུ་ཤུབ་ཏེ་ཤེ་ཤིང་ལེ་
2: 天中龙城人这里共票给龙城集增就是关对观众席别里层学这么大个些个音来前的总之给共南给蒙给不拉汤席别的前国南给你你们这里拉汤不算长对拉形式

0: ແມ່ສົງເສດດຽວດວາລະເບັບກິນກະລາຕານະເວຕິໂດນອນລະທາຣາຣິຊາຊາມຊາສເນທໂຕໂຕເຊໂຣນາເມຊເກລານໍນໍທີຣິຍະສານີມັງເອສໍຣີມາຊັມຊຸສິນາກາເກເມເລກາຕິລາຊາເອລາມິນດູເຕລາຊູຕູ
1: ཁང་བ་ཁང་བ་སབ་མོ་ཏ་ཁང་བ་སབ་མོ་ཏ་ཡོན་ན་སང་ཇུ་ཁང་བ་ཁང་བ་སབ་མོ་ཏ་ཁང་བ་སབ་མོ་ཏ་ཡོན་ན་སང་ཇུ་མང་ཆ་ལ་གོམ་སོ་ཤེས་ཏི་ནོ་སོ་ཨ་
2: ལ་ལ་གོང་མེ་བུ་གི་ལ་ལ་ཁེ་ན་མ་ཅི་ལ་ལེ་ཚན་ན་ཤུ་བ་ཐོ་ཅི་ཤུ་དེ་ཅ་ཝ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་
1: 能都歪了。
3: 先把代码建在那，等到底顿修这个了。
1: 嗯，他们现在是那推头队，是说呢？
3: 那是干了。

ཁྱི ཕྱད མམ ཚོད དང ཚད ཚད ལེན གེད ཤམ ལུ ཁུ མེ ངོས སུ ལེ ཚན ཁེ ཐེ དོ ཁང གུ ཅེ ཐེ ལེ མམ པ ཨ དོ ལ ལ ཚམ ཚེ ཤུ ཡིན ཨམ ཅི ལ གུང ཁམ སང ཐང དོ ཁི རང གེ ཁ ཅེ སེན ཚོད ལེན གེད དང ཚད ཚོད ལེན གེད ལ ཚམ ཚེ ཤ ན རོ ན ལ ལ སེ ང ནི ཇོ མེ ཚི ཁང པང ནེ དེ ཁ གེ མེ པ ཨ དོ ཡིན ལ སེ ཨམ ཅི ལ ཆེན ཐི རིང གེ ཐེ དོ ལེ ཚན དེ ན ལ ཡ ཁི རང གེ

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁསམ རབ་གར ཚོཅི དག་པུ་ཡི ནེ་གི དུང་ཡེ ནང་ཝེ ནེ་པལ་ རིས་སེ ཉི་མེ ཐེ་དོང་ལ ཅེན་གུ སེ་ཅུ པང་ལ ཛ་ཅི གང་ལོ ཐ་ ནེ་ལེ ཐ་ཅི ལམ་སན དེ ནང་ ནེ ཚང་མ ལུ དེ སིམ གི ཆོ་སུ དེན ཐེ་ཅེ ཞིན བེན སོ་ཨ་ཞི་པུ་དེ དེན་པ ཡུན་ནེ ཡུན་ཐུ གེ་གུ་ཅི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེན་ཅིབ ལོ་ཡང་ ཕ་ནང་ ཁམ་སུ་ཁེར ཡང་ཅེ མ་ཡི གུར་ཁུ ཅེ ལམ་ཅི ཕོ་ཤི མོ་ཤི ཤེལ ཅིན་བེ་ཅི ཉེ་ཆུང་ཆུ་ནང་ཁུ་ཐང་ཀུ་ནེ་ཚུ ཉེ་ཡང་ཕ་ཡ་ ག་ཅུ་ཁུ་ཡེ

0: ང་ཏོ་ལ་རེ་ཤོ་ལ་སིན་ཏོ་ལ་ཏེ་ཏེ་ཡོ་རེ་སོ་ཡ་ལ་ཐ་མོ་ལེང་གི་སাজা་སོ་ཡ་ལ་ལ་ཏོ་ཀ་པ་ཅང་ཏ་ནོ་ལ་ཐ་ར་རེ་ཤ་ལ་ཤ་བང་ཇ་མ་ནོ་ཤ་བ་སན་ལ་ཤ་ལོ་ན་ཤུ་དེན་ཅ་གོ་ལོ་ལོ།
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་ཡང་ཡེན་ཐེ་ད་རེ་ལ་ཅན་ཆི་ལམ་ཐུ་སེ་ལ་ངེར་ཆ་བ་ནི་ཆེ་ཅི་ལབ་ཅི་ཡོ་བེ་མ་ཡུམ་ཆུ་ཁི་རེ་ཕ་ཡུ་ན་ཅི་ཡང་མེ་ཡང་རུང ཁེ་ནི་མེ་བེ་མི་ཆོ་དེ་ཁེ་ནི་སམེ་ཅི་བ་ཆུ་ཆ་ལུང་གི་ཅུང་ཁོ་ཡིན་ལ་ཤུ་ནུ་ཤ་དར་ཆག་དར་ཆུ་ག་ཅི་གི་གོམ་པ་སེ་ཅི་ཐང་ཁར་བ་ལག་དུ་ཐོག་བེ་གེན་གུན་ཆུ་མི་གོང་གི་ཆི་མ་ཤུར་སང་ཡི་ཁེ་རང་ཆེན་བ་ལང་གུམ་ཅན་དེ་ཁོ་ན་ཙམ་ཤི་ཁ་ལ་ཡི་ཁེ་ནི་དུ་ཆོ་ཇོ་གི་ད་ནོར་ལུག་སུམ་ཐང་
1: མེ་ཆོ་རང་ཁི་ཆོ་ནེན་སེན་སུམ་ཁི་ལུ་ཆུ་གྱོང་བར་ཁེ་བེ་མ་མ་ཐི་ཡི་ཕ་ཡུ་ཁི་ཇོ་བ་སེམ་ཅན་ཆུ་ནེ་རི་ཤི་གི་ཙ་ཤི་སེ་ཁེན་ཁི་མེ་ཆོ་ཐ્યང་ཁུ་ཡི་ཅི་བ་ཆུ་གྱོར་ཅང་གི་ཅུན་ཅུ་ལ་ཤ་ཤ་དུ་ཤུར་བེ་ཤུ་ཅན་ཡེ་མ་ཐི་ཉིང་ཐ་པ་ནེ་གུ་ཇ་ཆི་རེ་བ་ཆི་ཅ་རུམ་བེ་ཤུ་ནུ་སར་དུ་བ་ཚོར
0: 言养却言。

ཅན དང ཆ ཆུ ཁེ ལ དུ ཡོད པ ན མིང ལ ཡང དང ཆུར ཐོག པ རེད ཅེས སེར གབ རེད ད ཝ མ ཐུན པའི ཝང གི གན གུན ལ ལེ སོང པར ཤིག ན ཐེ ནི ངོ ཟེ ཞན གི ལེ མ ཅེ པའི དོང སུ རུང བའི ཐང ཚང གི ཆུ ཤི ཡིན པ ན མིང ལ ཡང དང ཆུ ཤི ཐོག པ རེད ཅེས སེར ནས རང རང གི དུ ཟུ ནམ ལོ གི རེད མེད དོན ན ཁེ ནི གན གུན སུ ཟུ ཤི ཆེན པོ ཞིག ཏུ གྱུར ནས ཆི རེད པ ཚོར ཕབ ཆ སུ མུ ཤིག ཤ ཡོད པ ནི ཤེ མི གུ ཕ ཡོད ཀྱི གན གུན སུ ཡར གུན དུན ཅི ཐུ ལེང མུ ཁང ཤིག ཆེ ཡང ཆུ ཁེ མ ལེང བའི ཁ ད མེད ཝིན ཀྱང ང རང ལུ ཆུང ཆི པའི དུ སུ ནང ད ཚོ དང མཉམ ཐུ ཡར དུ སུ ཁེ ཀྱི ཁམ ཐུ ཆུ ཚེ ལ རུ གུ དང གུན དུ སུ ཁེ ཀྱི ཐར ཁེ དེང ཐུ ཁེ ཆུ དོང གུ ནང ཐུ ལེབ ཅི པོ ལ དང མཉམ ཐུ ཕ ཅུ ནམ ཆུ གར ཐེ ནེ ཆུ དུ གུ ནི ཉེ ཆང མེ གི ཆ ཝ ཨམ ལེན གེ ཤི ཐུ ཚི ཝ ལེ གེན གུན ཚུ ཝེ ནང ད བུ དམ གུ ཐེ རེ དུ ཁང ཡང ཅང མ ཡོ ཡི ན ཐན དེ ཐུ སུ གེན གུན གར ཅིན ཅ ཝ མང པོ ཤི ཆུ ཁེ གི ཕང ཝ ནེ ཤུ སིན བེ དམ གུ ཐེ ཚུ ཤི ཡང ཇུ ཅེ ལ ཉི ཐན དེ ཐུ སུ གེན གུན ཚུ ཚུ ཤི ཐེ ཤི ཚ གི གུ ལུན ཆེ པར དེ ཡང ཕེ ཅི ཆི ཆ སོང ཅི བེ ཁི མེ དོ ཆ ལམ ལམ ཐུ ཤེ ཡོང ཐུ ད གི ཐུན ཅིན ཁི ཕུ ཁར ཁེ གི ལབ ཅ ཉེ མོ ཐི ཐེ ཝ ཐེ བོ ར ཁུ ཆུང ཐེ ཝེ ཕ ཏ མེ ངོན བེ ནེ ཤིང ཆུ ཤེ དིང ཐུ ཨ མེ ཁེ གི སུ ཐང ཡེ མེ ཅ ཝ རེ རེ ཆང ཡོང ཝ ཐོང དུ ཕ ཡུ ཁི ཆོ ལ ཁེ ནི ཡུ མི ཚུ ཡ ཁོ སེ གི གང ཁེན ཐི ཡི ལ སེམ ཁོང གི རེ བ སུན པོར ཐང སི གི ཆབ ཅུ ནང ཁན ཐིང ཁུ ཡིན པས སུན མི གི ཐུང སེམ ཞིག ཕ ཡུ གི ཆུ ཁུ ཆ ལ ཤོར སོང ཡར ཐུ སུ ང རང ཡུ ལ ལོ ཐུ ཚ དུ གི ཉི བེ ཝ ནས ཁུ གི ཁམ ཐུ ཚ པོ རེ གྱ ཤི ཡུ དེ དུ ལང ཉི གི ཁུ རང ཁུ རེ ཅུ དེ ཡི མ ཚིམ པར ཐུ ཐུང ཤི ཡུ ཕ ཡུ གི ཆུ ལ ངོ མ ཁུ གི ཆུ ཝ ཐི ནི ཚོང ཁང ཐ ན ཡོད པའི དེར ཆུ དང ཁང ཆུ སེར བའི མིང ཉེན ལ ཆི ཐོམ ཚིག པའི གིག དམ ནང གི ཆུ ཆོ བ དེ ཚུ དང དེ ནས མིན ར བར ཤིམ ཤིང སི བའི ངར ཁ དེན པ དང ལེན ལྷང ལང གི ཡང ཉེན ཤི ཀྱང ན བའི ཁུ ཡུ ནས ཕོ རོ མ ཉུང བའི ཁུ ལ ཐེ པའི ངར ཆུ ཡང ཡང ཐུ ཤོར སོང ཕ ཡུ གི ཆུ ལ དུན དུ སུ ཁུ གི ཇེ བུ ཇི དིག དིག ཁ ཡང ལ ཁེན ནས མུ ཐུ ལུང ལུང ཐུ ཕབ ཆུང ཁོར ཤིན བེ ལུན དེ མང པོ གང ཤུང ཐུ ཁེན ནས ཐང སི སི ཐུ ཤུར ཆུང དུ ལུང སི བུ ཤི ཁི གུ ཝ ཐང དུ ནས ཝེ ཅིག ཅིག ཁི ལུང ཆུང ཕ ཡུ ཁི ཆུ ལ དུན དེ ཐེར མང པོ ཤི ཆི མི ཐང ཡ མོ མེ པར གྱང ལ ཆེ སིན ཡང ཁེ ཁི ཁེ གུ ཁོང ཅུ ལ ཐན དུ ཡང ཉམ པ མེ གུན ཐུ སུ ཡུ ལ ལོ ཐིན རེར ཁང ལུང ཕུ ཡོ ཚུ མེ ཆུ ཁེ ལ ཙུམ དང ཁི ཐར ཁ ཁོང ཅིན དར ཆ པ མི ལམ ཐུ གུ ཡོང ཐུ ཆུང དུ སུ ཁེ ཁེ ཐར ཁེ དིང ཐུ སུ མི གི གང ཅི ཆང ལེ དེ པ གུ ཉུང བ ཐེ ཚོ ཚམ ཚོམ མེ པར ཆེན ཡོང ལ ཐན དེ ཐུ སུ ཕ ཡུ ཐུ ལོ ཡོང ཐུ ཙུམ པེ ཚིམ ཅིན དུན ནེ སུ མ ཚེ ཁེན ཁེ ཡིན པེ ཕ ཡུ གི ཆུ ལ ནམ ཡང སིམ དིང ནེ དུ ང ཆ ཝེ པ ནི ཁེ ཡིན ང རང ཡུ ཁར ཁེ ཚོ བར ཁོམ ལོ སུ སོང ཡོ ན ཡེ ཆུང སེམ ཁེ མེ ལོང ངོ སུ ལ མེ རེ ཅ ཝ ནི ཕ ཡུ ཁེ ཆུ ཁེ ལ ཁང ལ ཤེ ན ཕ ཡུ ན དུ དུ ཉེ དུ ཁེ ཁོར པུ ཕ ས ཁེ ཡིན ཤིང ག ཝ ཐང ཅ ཝ དེ སང ཁེ ཡིན ཆོ ལ ཐུན དུ སང ཆུ བུ སུ ཁེ ཡིན ལ ལ ཁ ཆང ཁར ཤ ནེ མེ ལམ དེབ སང ཁེ ཉི ཡིན བེ དོང དང ཐང སུ ནང ཅི ཡང མེ པར ངར ཁུ ཤིང ཟུང ལོ ལོ དུ ཤུར ཡོང བར མེ ཕ ཡུ ཁེ ཆུ ལ

0: ཕ ཡུ གི ཙང བུ ལ ཁྱོ ལ ལོང ངོ ཆེ དོང མང བུ ལུ ཡུ དེན པེ ང ཚུ ལོ སིམ དེ ས ཁྱོ ཡི ལ ཁྱེ ས ཁྱེ ཡུ ཐ્યા ཁྱོ ཡི ཐེ བེ ལུ ཡུ གི ཁོང ནེ ཚེ ས ཁྱོ ཡི ཝེན ཡང ཐན དེ ཐུ སུ ཆེ མེ གར རེ ཁྱོ གི ཛེ ཅེ ཐང ཚེ ཉ ལ ཨ ལ ལ ཐང ཅེ སུ ཡི རང ཅི གུ ད ཤོ ཐེ ལེ དོ དེ ཁང ལ ཐང དང སིམ ཅིན ཁི ཡུ བེ ཁེ ཚུ ཁྱོ གི ནང མེ དུ ཁྱོན ནེ ཡང སར བེ ཆེ རི ཐང སང ཐོག པེ ལམ ཆང ཁ ཚུ ནེ ཁ ཚུ པར གུ གུ ཡང ཁྱོ རང གུན ཐུ ནེ ཤུ རུ ཝང ཝར མེ ཕ ཡུ གི མི ནོར ཡུ ཚེ གི སུང ཆ ཁྱོ གི སུམ ནེ ཡུ ཁེ བེ ཐུ རུ གི གེན རི ཐང ལུ རུ གི ཕེ གེ ཡང ཁྱོ གི ངེ ནེ རུང ཡུ བེ ཕ ཡུ གི ཆུ ལ ཡར དུ སུ ཆར ཅིན ཆག པེ དུ ཚུ བོ བལབ ལང ལོང ཐུ ཆུ རུ གུ ཐུ ཡང ཤུམ་མ་ མེབེ གོ ཡ་ལ་ ཁེ ཡོང རོ གུན་ཐུ་སུ ཁང་ཁ་གི ཁྱོ་གི ཙ་ལམ རིང་པོ ཡུར་ཡང ཚིམ་ཅིང་ཁི ཙུམ་དང་ལ ཡེ་ཝ་ མེ་པར་མེ ཁེ་སི ཁྱོ་རང་ཁ་ཐིང་ཐིང་ཁི ཁྲམ་ཞུང་ཐུ སིམ་ཅི ཕ་ཡུ་སེར་བེ ཡུལོང་ཐི ལུ་གུ་ཁི གོ་ཁུང་ཁང་ནི་ཐེ་གུ ཆུང་ཆུང་ཐང ངང་ངོར་ཚུ ཙེ་རཏི ཁ་ནེ་ཚུ་གུ སེར་ཉ་ ཐང ཆུ་སམ་ཚུ ཆུ་ཅེ་ཐི ཁང ཐུ ཅི གུ དོན་ན ཕ་ཡུ ཁི མི་ནོར ཡུ ཚེ ཁི ལོ་ཅི དེ་ས ཁ્યો ཡིན བེ མེན་ ཐ་མེ ཡེ ཁང་དར ཁ્યો གི ཆུ་ཤུ ཡལོང ཛང པོར མ་ཅི ངོ ལ མིང ཁི ཐོ ཚུ ཐེ ཅི ཚུ ཐང ཤེ ཚུ མིན ཛ ཝན རི ཉི ཡུ ཡང ཆུ་ཤུ ཡལོང ཛང པོར ཅི ཅི ཏུང ཆུ སེར བེ མིང ཐེ ཚུ དེ ནེ ཕོར སོང བེ ཁང་དར མང་ཝན བེ ཐུ སོང ཆུ ཅིན ཏུང ཆ ཁི མ་མ་ ཐང ཐང ཚན ལྷེ མེ གི ཏུང ཆུ ཤིན ཡིན པར སུ ཝ ཆག ཐུ དེ བཞིན ཡོད
1: སིང ཡན པོ ང ཚུ དག པར མི ལུ རིན ཆིན སེ ལེ གོན སེ ཆེ ཤུ ཡོ རབ ལ ཆེ ཙང ལུ ཁམ དེ ཐང ལི ཡ ཐོང ཆེ ནང གུ ཐི ཧ ཅང ཁི ཁེ ཆེ མ ཆི མ རྡོ ཝེ ལ
2: ལེ ཞི ཙལ ས དེ ཆུ མ ཆེ ཐུ གུན དེ ནེ སེ ཅི ལ ཡ ཐང དེ ནང ཅེ ཉི མ ཅི ཐུན སམ གི ཤེ ལ ན ལོ ལ ཚ ཉུང ཙམ ད ནུམ ཉུང ཙམ ང ར ཅི ཉུང ཙམ ད ཁ ཚ ཉུང ཙམ ན བ ཡི ན ད ཁི རང གི གུ སུ བེ མེ དང བོར སེ ཐང སེ ཝེ པར ཅེ ཡོང སི མ རབ ལ
1: ཞུ ཙལ སྲ སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང
2: སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང
1: སྱེ ནམ ཚོ ཚམ དེ ལེ དུ དེ རིང གི ལེ ཚན དེ ཅུག དེ ཚམ ལེ ལེ སོ ཐེན དེ ལེ ཚན གི ཞིབ ཞི ཆེན གུན ནང ཁེན གེ དྲུན ལ ཐང པོ སང རིམ དུ ལ རེ ལེ ཚན དེ སུ ཐང ཉེན དྲུན ཞུ ཁེན གེ དྲུན ཡིན ནབ ལེན གི སིམ ཅ ནང གོ

ཉེན་ཅིབ ལོ་ཡང་ ཕ་ནང་ ཁམ་སུ་ཁེར ཡང་ཅེ་ མ་ཡི་ གུར་ཁུ་ ཅེ་ལམ་ཅི པོ་ཤི མོ་ཤི ཤེལ་ཅིན་བེ་ཅི ཉེ་ཆུང་ཆུ་ནང་ཁུ་ཐང་ཀུ་ཉེ་ཚུང ཉེ་ཡང་ཕ་ཡ་ག་ཅུ་ཁུ་ཡེ་